kase untimi nhye da mmo adwuma wo mmo adwuma atopa park wo munya de untimi mmo adwuma ono wo yiri hia enche mesrew wo libido no ewo form stroke bi na ebo onka ye ulcer bi menstrual disorder bi waist pains bi ena ekoso especially mwa moti ama no ne abrochire fo e ma ne meme nyina otwa herbal powder moma monsa enka bi na intimi emwa mu na ensiesie mu ene oma beka work and happiness ho yeda mo ase se mobile na nse ye huhu videos ahodo bi na nkrofo kasafa ye momone ahodo a ye die fritete ne yashe da ye di momone ya enso ene uhwese de hwemu ahodo bi kire mpenfo kasa doctor fo bi no makasa che se momone no ye di ne bebre no ye nte so ye nte momone ne so memom de menkai da me di bie nanso edidi wa abonti die nim se eno an enkrofo e de chichichichi wo mbe yo munkuma stew bi ana se wo mbo ma pesie bi a enwo no kra se enyehwam a wo de tum na de cheso a na man that flavor no ne ade e binum abuse no but e binum soso de odi a odi no kwampa so e na doctor fo che se da bi enhwemu ahodo bi aba se ye nyai that se de ye de enchene bebredi ahye saa momone no se ye nyai ne doduo mu aye dia ebe hayen be wa ha na obi so mame voka wo ba ke me app ozi ubewu a ubewu ntimi ma me no me ye ti ade ba ko an wanwe no ne ye yan afi ya abuse no ene obi na kumatimi bonu peri peri peri peri enam enkyene dodo a odie ne nyina anye mesrem excess intake of a salt oh e ha dwene na afi ama wo ho a na wo sweating ne nyoma bi ahodo bi a enhye da enkoso kra papa bacho mesremo ye ma menwa mu ye aduane emi ebeto bi edi empanimfo ne hwehwe mu ahodo onse tete no na ye agimi brew abagimi bre ntidoma bi wo ha akoso akye se se machines ne mfidi aba researchers ahodo so aba empanimfo guso eye hwehwe mu ahodo okosi ase entisi ye beka ne se no a muntie na munsom but obi nso betena ba bi aka se de big go 5 me kan zo ye di yen ke be wan ke u ah o se se de bi mesremu ne ma me amote me kan no pa ya motie me mo amoye nuane ahodo eton mankrofo di momone no monte so kakra mfama ye ye na na no ma di momone fitete pepem by this time oh